0: კან გიორგით აქ ქართულია იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი კან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთშაბათს და განმეორებით შაბათს კან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმინეთ FM 100-ზე და SAM-ზე FM 103-ზე და ერთზე ასევე გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით hot-ze 312 არხზე ესე 742 არხზე. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია კან გიორგით. მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომი იერუსალაიმ. მოგესალმები და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებ. ახლო აღმოსავლეთში ომი ფორმალურად დაპაუზებულია, მაგრამ რეგიონში ახალი სამხედრო ესკალაციის საფრთხე ყოველდღიურად იზრდება. დონალდ ტრამპი ირანს ფაქტობრივად ღია ულტიმატუმს უყენებს და აცხადებს, რომ თეირანს მოლაპარაკებებისთვის 2 ან 3 დღე დარჩა. ვაშინგტონსა და იერუსალიმში უკვე ღია საუბრობენ ირანზე შესაძლო დარტყმების სამხედრო სცენარებზე. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, ამერიკამ და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ შესაძლოა ოპერაციისთვის მზადება უკვე დაასრულეს. პარალელურად კი ისრაელში პოლიტიკური ტემპერატურა მკვეთრად იზრდება. მართველი კოალიცია სუსტდება, ოპოზიცია ნეთანიაჰუს უპირისპირდება და ვადამდელი არჩევნების საკითხი ისრაელში კვლავ აქტუალურია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ქვეყანა უსაფრთხოების და მართველობის ერთდროულ კრიზისში შედის. რეალურად რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახლა ომთან, ახალ ომთან, განახლებულ ომთან? არის თუ არა ირანზე დარტყმების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული? შეძლებს თუ არა ნეთანიაჰუ ისრაელში კოალიციური მთავრობის შენარჩუნებას ომის პირობებში და როგორ აღიქვამენ ისრაელში არსებულ დაძაბულ ვითარებას, ომის პაუზას, უბრალო მოქალაქეები, რიგითი ისრაელელები? დღევანდელ ეთერში ამ ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით, გავაანალიზებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან თბილისიდან გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ჩეხეთიდან აკა ზარქუა, რეალ პოლიტიკის რედაქტორი და გადაცემის ბოლოს აშდოდიდან სამოქალაქო პოზიციით ირაკლი მეტრეველი შემოგვიერთდება. დარჩით ჩვენთან, წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. დღეს ახლო აღმოსავლეთში ყველაზე საშიში სწორედ სიჩუმეა. რეგიონში თითქოს ცეცხლი შეწყდა, ომი თითქოს დაპაუზებულია, რაკეტებიც ნაკლებია, სამხედრო ოპერაციების შედარებით შემცირდა, მაგრამ რეალურად არავინ ამბობს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი დასრულდა. პირიქით, ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები აჩვენებს, რომ რეგიონის შესაძლოა უფრო დიდ ძიმე ფაზისკენ გადავიდეს. ანუ შესაძლებელია, რომ რეგიონში ვითარება ყოველდღიურად, ყოველ მომდევნო დღეს დამწიმდეს. ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები სწორედ ამისკენ მიანიშნებს. დღეს უკვე ღიად საუბრობენ ირანზე შესაძლო დარტყმებზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამაზე უკვე ანალიტიკოსები აღარ საუბრობენ. ამაზე საუბრობენ ვაშინგტონში, იერუსალიმში, ამერიკის სამხედრო წრეებში, ისრაელის უსაფრთხოების სისტემებში. დონალდ ტრამპი ირანს ფაქტობრივად ღია ულტიმატუმს უყენებს. ამბობს, რომ თეირანს რამდენიმე დღე დარჩა. ამბობს, რომ ორმუზის სრუტე ირანს აღარ ეკუთვნის. ამბობს, რომ ირანის სარაკეტო შესაძლებლობების დიდი ნაწილი უკვე განადგურებულია. და რაც ახლა ყველაზე საინტერესოა, ტრამპი უკვე აღარ საუბრობს მოლაპარაკებებზე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თეთრ სახლში სამხედრო სცენარებიც განიხილეს. ანუ რეალურად ვაშინგტონი ცდილობს ერთდროულად 2 რამ გააკეთოს. შეინარჩუნოს დიპლომატიური ძალა და პარალელურად მოემზადოს ძიმე სცენარებისთვის. ამავე დროს ირანშიც ტონი იცვლება. თეირანში პირდაპირ აცხადებენ, რომ ირანი ან გაიმარჯვებს, ან მოწამებრივად აღესრულება. ეს კოჩოულებრივი დიპლომატიური ენა აღარ არის. ეს არის ირანული რეჟიმის რიტორიკა. და სწორედ აქ ჩნდება ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა. ეს არის ომის დასრულება თუ პაუზა დიდი ომის წინ? რადგან ფაქტობრივად დღეს ახლო აღმოსავლეთში ყველა მოთამაშე უკვე ახალი ფაზისთვის ემზადება. ისრაელის საბრძოლო მზადყოფნას მაქსიმალურ დონეზე ზრდის. ამერიკა სამხედრო ვარიანტებს განიხილავს. ირანი მობილიზაციის რეჟიმშია. ლიბანში ჰესბოლა კვლავ შეიარაღებულია და ირანიდან სიგნალებს ელოდება. სპარსეთის ყურის ქვეყნები კი საჯაროდ მშვიდობაზე საუბრობენ, მაგრამ კულისებს მიღმა ირანის დასუსტება სურთ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. დღეს არაბული მონარქები თავად ომს არ დაიწყებენ, მათ არ უნდათ პირდაპირი კონფრონტაცია თეირანთან, მაგრამ ასევე მათ კარგად იციან, რომ გაძლიერებული ირანი მათთვის პირდაპირი საფრთხეა. ანუ რეალურად რეგიონში დღეს ყველა ელოდება, ვინ გადადგას პირველ ნაბიჯს. პარალელურად კი მსოფლიო პოლიტიკის მეორე ფრონტი, მეორე დიდი ხაზი იხსნება. ვლადიმერ პუტინი პეკინში ჩავიდა. ახლა დიდი გეოპოლიტიკური გადანაწილების პროცესი მიმდინარეობს მსოფლიოში და არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში. და ამ ყველაფრის ფონზე ისრაელში კვლავ დაძაბულია პოლიტიკური ვითარება. წინასაარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყეს ოპოზიციურმა პარტიებმა. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ჯერ არაპირებს, არ ჩქარობს ყოველ შემთხვევაში წინასაარჩევნო კამპანიის გახსნას, თუმცა სხვადასხვა ოპოზიციური ლიდერები უკვე ღიად პირდაპირ თავს ესხმიან ნეთანიაჰუს მართველ კოალიციას. ვაშინგტონში და იერუსალიმში ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო მოქმედებების შესახებ სულ უფრო ღიად საუბრობენ. ისრაელში კი, როგორც უკვე გითხარიჩი, და პოლიტიკური კრიზისი ღრმავდება. ოპოზიცია ხელისუფლებას აკრიტიკებს, ნეთანიაჰუს მთავრობა კი აცხადებს, რომ ქვეყანა ჯერ კიდევ ომის პირობებშია და საწინასაარჩევნო განცხადებებისთვის ნაადრევია წინასაარჩევნო განცხადებების გაკეთება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი ამბობს, რომ ირანის საკითხი სწრაფად უნდა დასრულდეს და თეირანი უკვე მძიმე ზეწოლის ქვეშ იმყოფება.
1: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so bad.
0: ჩვენ ამ ომს ძალიან მალე დავასრულებთ. მათ იციან რომ შეთანხმება გვინდა. ისინი უკვე დაიღალნენ ამ ყველაფრით. ეს შეთანხმება 47 წლის წინ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ასე არ მოხდა. მაგრამ ეს მოხდება მალე. განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ტრამპის ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ამერიკულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეთრ სახლში ირანთან დაკავშირებით სამხედრო სცენარები განიხილეს. რეგიონში მზრარდი სამხედრო დაძაბულობის ფონზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უსაფრთხოების სისტემის მუშაობას დადებითად აფასებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის წინ განცხადება გავრცელა. კიდევ ერთხელ ვეუბნები მადლობას ისრაელის ყველა ძალოვან სტრუქტურას. ფიქრობ, თქვენ გამორჩეულ სამუშაოებს ასრულებთ. როგორც ომის პირველ ეტაპზე, ისე ახლაც თქვენ ყველა ოპერაციას წარმატებით ასრულებთ და ამას ჩვენი მტრებიც ხედავენ. ისრაელის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სტრუქტურები ლიდერები არიან მსოფლიოში. ნეთანიაჰუს ეს განცხადება გაკეთა იმ ფონზე, როდესაც ისრაელში ირანთან შესაძლო სამხედრო ესკალაციის საფრთხეზე სულ უფრო ხშირად საუბრობენ. ბოლო ინფორმაციით ისრაელის შეიარაღებული ძალები სრულ მზადყოფნაში არიან. ისრაელში კი მუდმივი ომის ფონზე არმიაში ადამიანური რესურსის ნაკლებობაზე სულ უფრო მეტ საუბრობენ. პოლიტიკურ დონეზე გაწევის კანონპროექტის ირგვლივ დაპირისპირებები კვლავ გრძელდება. გენშტაბის ყოფილი უფროსი და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გადი აიზენკოტი აცხადებს, რომ სახელმწიფოს საფუძველი საერთო პასუხისგებლობა და სამხედრო ვალდებულება.
2: אחד מדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית
0: პირველი ისრაელი უნდა დარჩეს ებრაულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოდ მეორე აუცილებელია დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ღირებულების პატივისცემა და მესამე სავალდებულოა სამხედრო და ეროვნული სამსახურის ვალდებულების აღიარება თუ რომელიმე ულტრაორთოდოქსული ან არაბული პარტია ამ სამ პრინციპს მიიღებს მაშინ შესაძლებელი იქნება ამ პოლიტიკურ ძალასთან თანამშრომლობაზე ფიქრი სამხედრო სამსახურის საკითხი როგორც ჩანს ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება და სერიოზულ დაპირისპირებას იწვევს არა მხოლოდ კოალიციაში, არამედ ოპოზიციურ ბანაკშიც. ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურებს იმსახურებენ ქებას ოპოზიციური ლიდერების მხრიდანაც, თუმცა პარტიულ სხდომაზე, ერთ-ერთ პარტიულ სხდომაზე ოპოზიციის ლიდერმა ლიბერმანმა განაცხადა, რომ ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილში რამდენიმე ქალაქში სხვადასხვა კრიმინალური დაჯგუფებები მუშაობენ და ამ დანაშაულის აღკვეთა ისრაელის პოლიცია სამართალდამცავებს დამოუკიდებლად არ შეუძლია. ლიბერმანმა კოალიცია ნეთანიაჰუს მთავრობა კრიმინალის ახალისებაში დაადანაშაულა.
3: მედაბრიმ გვა გვა აბალ საფონ
0: მაგალ სიტყვებს ამბობენ, მაგრამ ისრაელის ჩრდილოეთზე კონტროლს კარგავენ. ეს მხოლოდ არაბულ სექტორს არ ეხება. ჩრდილოეთში ბიზნესის უმრავლესობა დაცვისთვის ფულს, პროტექციისთვის ფულს იხდის. აუცილებელია კრიმინალურ ორგანიზაციებს სრული ომი გამოუცხადოთ. როდესაც ხელისუფლებაში მოვალთ, ჩვენ ამას გავაკეთებთ. მართლ კოალიციას უმოქმედობაში და უფუნქციობაში ადანაშაულებს ნაფტალი ბენეტიც, რომელიც აცხადებს, რომ ქვეყანა მალე საკუთარ არჩევნებს გააკეთებს.
4: יש לי 3 מילים לומר לראש הממשלה.
0: სამი სიტყვა მაქვს სათქმელი მოქმედი პრემიერ-მინისტრისთვის. მთავრობა აღარ ფუნქციონირებს. დასრულებულია წადით. თქვენი კოალიცია დასრულდა. კოალიცია, რომელიც სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდებას ეფუძნება, ანგრევს ჩვენ საზოგადოებას, ადამიანებს, რომლებიც ამ ქვეყნის მომავალს ემსახურებიან. ძალიან მალე ისრაელის მოქალაქეები საარჩევნო ყუთებთან საკუთარ სიტყვას იტყვიან. ოპოზიციამ ამ შემთხვევაში ნაფტალი ბენეტი ღიად უპირისპირდება ნეთანიაჰუს. და მისი გამოსვლების, მისი პრეტენზიის მთავარი ხაზი სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტია, რომელთაც ის ყოველთვის ნეთანიაჰუს ადანაშაულებს, რომ ნეთანიაჰუს კოალიცია თანამშრომლობს ულტრაორთოდოქსულ პარტიებთან. როგორც უკვე ნახეთ, ისრაელში პოლიტიკური ვითარება დაძაბულია, ქვეყანა წარჩევნებისთვის ემზადება, თუმცა არჩევნებამდე შესაძლებელია რამდენიმე დღეში ვითარება ისე განვითარდეს ისრაელში, რომ ვადამდელი არჩევნებიც დაინიშნოს, თუმცა ახლა ისრაელში ამაზე ნაკლებად საუბრობენ, სავარაუდო თარიღი არჩევნები შეიძლება იყოს სექტემბერში და ოქტომბერში. დღის და კვირის მთავარი თემა ახლა ირანიდან მომდინარე საფრთხეა. როგორც გვიგითხარით, ისრაელი ახლა წინა საარჩევნო ატმოსფეროში ცხოვრობს. ბოლო დღეებში პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდა, კოალიციაში დაპირისპირებები იზრდება, ულტრაორთოდოქსული პარტიები სამხედრო სამსახურის საკითხზე ნეთანიაჰუზე ზეწოლას აძლიერებენ, ოპოზიცია კი ცდილობს საზოგადოებაში არსებული უკმაყოფილება რეალურ პოლიტიკურ ძალად გარდაქმნას. პარალელურად სულ უფრო მწვავე ხდება უსაფრთხოების თემაც. ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ 2 წელიწადნახევრიანი ომის შემდეგ ქვეყანა ერთდროულად უსაფრთხოების პოლიტიკური და მართველობის კრიზისში შედის. ბოლო დღეებში განსაკუთრებულ თხმაურიანი იყო გადი აიზენკოტის განცხადებები, ლიბერმანის განცხადებები და ნავტალი ბენეტის განცხადება, რომ ქვეყანა შესაძლოა მალე არჩევნებზე წავიდეს. ამ ფონზე გამოქვეყნებულია ახალი გამოკითხვებიც. ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გამოაქვეყნა გამოკითხვა, წინა საარჩევნო გამოკითხვა, და აღმოჩნდა, ამ გამოკითხვის მიხედვით ყოველ შემთხვევაში ნეთანიაჰუს კოალიცია უმრავლესობას შეკურას ვერ მოახერხებს. ოპოზიცია ცდილობს 7 ოქტომბრის თემა კვლავ პოლიტიკურ დღის წესზე გადააქციოს. რამდენად რეალურია დღეს ვადამდელი არჩევნების საკითხი, შეძლებს თუ არა ნეთანიაჰუ კოალიციის შენარჩუნებას, რამდენად ძლიერ გავლენას მოახდენს ირანთან დაპაუზებული ომი ან განახლებული ომი ისრაელის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ახლა ამ თემებზე და ისრაელში და პოლიტიკაზე სასაუბრო თბილისიდან გვიერთდება რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე. გიორგი, მოგესალმებით დღემშვიდობისა.
5: მოგესალმები მიხეილ, მადლობა მოწვევისთვის.
0: დიდი მადლობა გიორგი ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა ისრაელში შიდა პოლიტიკური ვითარება საკმაოდ დაძაბულია. ოპოზიცია განაკაკე ოპოზიციურ ფლანგზე კეთდება განცხადებები, რომ აუცილებელია ვადამდელი არჩევნების დანიშნო, თუმცა ახლა ვადამდელი არჩევნების დანიშნა რამდენად არის შესაძლებელი, რამდენად რელევანტურია, ეს მეორე საკითხია. თქვენ როგორ ხედავთ, არის თუ არა რეალური საფრთხე, რომ ახლა უახლოეს მომავალში ისრაელში მართველი კოალიცია დაიშალოს და ქვეყანა წავიდეს ვადამდელ არჩევნებზე?
5: ჩვენ ნახეთ უკვე ქნესეთმა, ასე ვთქვათ, წინასწარი ხმის მიცემა უკვე იყო, ხო, როდესაც აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ქნესეთის წევრების, როგორც მართველი კოალიციის, ასევე ოპოზიციის 110 ხმის ნულის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა სამთავრობო კოალიციის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს ქნესეთის დაშლაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდება, მერე უკვე ყველა ჯერზე ხმის მიცემის და როდესაც კომიტეტი, შესაბამის კომიტეტი განსაზღვრავს, როდის უნდა ჩატარდეს არჩევნები, სავარაუდოდ არჩევნები ჩატარდება არა ოქტომბრის ბოლოს, როგორც დაგეგმილი იყო, არამედ უფრო ადრე. მაგრამ აი ეს უფრო ადრე როდის იქნება, ეს ჯერ არ ვიცით, ხო, ოქტომბრის შუაღამეში თუ სექტემბერში, ერთადერთი რაც ვიცით არის ის, რომ ულტრაორთოდოქსი ებრაელების პარტიებს, შას და გაერთიანებული თორას იუდაიზმს უნდათ სექტემბრისკენ არჩევნების ჩატარება, რადგანაც ისინი თვლიან, რომ უფრო გაუმარტივდებათ მათ თავიანთი ამომრჩევლის მობილიზება ამ პერიოდში. დავველოდოთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ არჩევნები გარდაულად შედგება. ეხა გასაკვირია, ეს სექტემბერში იქნება, ოქტომბრის შუაღამეში თუ ოქტომბრის ბოლოს, მაგრამ ну საჩვენო კამპანიის სტარტს უკვე ხედავს, თქვენ უკვე მიმოხილვა გააკეთეთ ამ საკითხის და ყურადღებით გისმენდით და პრინციპში საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, რასაც გვაჩვენებს, არის ის, რომ ფაქტიკულად შეუძლებელია პროგნოზის გაკეთება და შედეგის შეიძლება დასრულდეს ეს არჩევნები, რადგანაც რამდენიმე ფაქტორია, ხო, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ორივე ბლოკი, როგორც ნეთანიაჰუს, ასევე ნეთანიაჰუს მოწინააღმდეგე პარტიების ბლოკი, ერთ-ერთი არ არის კანტირებულად 61 მანდატს და რაც საჭიროა უმრავლესობის შესაქმნელად, ხო, 120-დან 61 მანდატი. ოპოზიციური ბლოკი უფრო ახლოსაა 61 მანდატთან, იშვიათად ზოგიერთი კვლევით ისინი ახერხებენ 61 მანდატის მოპოვებას, ხოლო ნეთანიაჰუს ბლოკი შორსაა საკმაოდ ამ 61.
0: აი, ბოლო გამოკითხვები ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაატარა, აი ამ გამოკითხვების მიხედვით, ვერც ნეთანიაჰუ და ვერც ოპოზიციური ფლანგი, სიონისტური მოძრაობები, სიონისტური ძალები ვერ ახერხებენ უმრავლესობის შეკვრას, თუ მათ არ დაეხმარათ ეგ არაბული პარტიების ხმები. ამ შემთხვევაში 60+ მანდატს ვერც ერთი ძალა ვერ აიღებს. ადრეის მდგომარეობეთ ყოველ შემთხვევაში და ამაზე ხშირად საუბრობენ და სხვათა შორის აიზენკოტმაც გააკეთა განცხადება, რომ თუ ულტრაორთოდოქსები და არაბული ძალები დათანხმდებიან ყველა იმ მოთხოვნას, რაც ოპოზიციურ ფლანგს აქვს, მაშინ შესაძლებელია მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობა, თუმცა აქ კიდე ერთი ფაქტია მნიშვნელოვანი და აი ორ კითხვას გავაერთიანებ უბრალოდ. გადი აიზენკოტის ფაქტორი, იგი ფაქტობრივად არ გადი აიზენკოტი ყოფილი გენშტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი არ გაერთიანდა ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ფლანგზე, ბენეტი ნაფტალი ბენეტისა და ლაპიდის ფლანგში, ის უპირისპირდება ბენიამინ ნეთანიაჰუს, თუმცა მას არ აქვს საკმარისი მანდატები, რომ შექმნას კოალიცია, თუმცა მისი ხმები ნებისმიერი ძალისთვის, ნებისმიერ მხარეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, როგორი ანალიტიკა შეგვიძლია გავაკეთოთ? არის შესაძლებელი, რომ 2021 წლის სცენარი განვითარდეს, როდესაც ნაფტალი ბენეტი მცირე მანდატებით გახდა პრემიერ-მინისტრი?
5: ვიდრე ამას გადავალ წინა კითხვას დავასრულებ, იმას არის კიდე რამდენიმე პარტია, რომელიც ამ ეტაპზე კვლევების ბარიერს ველახავს. ბეთარას მოტრიჩის პარტია, ბენი განცის პარტია, რეზერვისტების პარტია და თუ ეს პარტიები რომელიმე სხვა პოლიტიკურ ძალებთან გაერთიანდებიან ან მოახერხებენ იმდენი ხმის დაგროვებას, რომ ბარიერი გადალახონ, შეიძლება ეს ბალანსი ცოტათი შეითვალოს. მეორე საკითხი არის ასევე ეს, რომ ისრაელში ხშირად პარტიები დებენ პირობებს, რომ გამორიცხავენ ვინმესთან კოალიციის შექმნას და მე ხშირად ვხედავთ, რომ ეს გამორიცხვა მხოლოდ სიტყვად რჩება და ბოლოს ეს კოალიციები მაინც იქნება, ხო? და იგივე ბენი განცი ახლა ხშირად საუბრობს, რომ გამორიცხავს არაბებთან ერთად შექმნის კოალიციას ან ბენგვირთან ერთად შექმნის კოალიციას, მაგრამ ის არის ადამიანი, რომელსაც არაბებთანაც ჰქონია კოალიცია და ბენგვირთანაც, ხო?
0: თუმცა ბენეგანცის ის უბრალოდ ბარიერსაც ვერ ლახავს ამ შემთხვევაში. მე
5: ხო, ბარიერს ვერ ლახავს, მაგრამ ზოგადად ამბობდო ის, რომ ეს პარტიები წინასწარ რაღაც პირობას დებენ, ხშირად არ მართლდება. აქედან გამომდინარე ამ ბლოკებს კი უყურებთ ახლა ესე, როგორც ნათქვამი აქვს, რომ ვინმესთან ქმნიან ნაკვენ, მაგრამ შეიძლება ეს სიტყვა დაარღვიონ. რაც შეეხება ახლა გაიდი აიზენკოტის ფაქტორს, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ ის არის პერსონალური რეიტინგით ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი დღეს ისრაელში.
0: ასე ამბობენ, რომ ნაკლებ ქარიზმატული, მაგრამ პერსპექტიულია.
5: კი, ძალიან დიდ პატივს თემს ყველა მის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, მისმა ოჯახმა უდიდესი მსხვერპლი გაიღო ღაზაში ომისას, მას შვილი დაეღუპა, ასევე ძმის შვილი დაეღუპა იქ და მეომრების ოჯახია. თუმცა ახლა მისი გენშტაბის უფროსობის პერიოდი დაემთხვა იმ დროს, როდესაც რაღაც დიდი ომი არ ყოფილა ისრაელში მაშინ და ამ მხრივ რაღაც გამოჩეული ბიოგრაფია აქვს, მაგრამ ტრადიციული სამხედროა, რომელსაც გამვლელი აქვს ძალიან ღირსეულად ეს გზა. ის ცენტრისტულ ნიშას იკავებს, ხო? უფრო აი ამ ოპოზიციურ კოალიციაში არის უფრო ცენტრისტი მემარჯვენე, ვიდრე სხვები, უფრო მეტად უსაფრთხოების საკითხებზე კონცენტრირებული, მაგრამ ბევრს საუბრობს დემოკრატიის მნიშვნელობაზე, ტრადიციული სიონიზმის შენარჩუნებაზე და ძალიან მცირე ნეგატიური რეიტინგი აქვს. მაგრამ როცა ვსაუბრობთ, ის არის თუ არა მთავარი ოპონენტი ნეთანიაჰუსი, მე მგონი ეს საკითხი დაიყურა მას შემდეგ, რაც იაირ ლაპიდმა კოალიცია შექმნა ნაფტალი ბენეტთან და ეს ორი მხრივი სარგებლის კოალიცია, ამიტომ ერთი მხრივ იაირ ლაპიდთან გაერთიანება ბენეტს მისცა გარანტია, რომ მინიმუმ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ის მთავარი ძალა იქნება ხმების რაოდენობით, მეორე მხრივ მას მისცა საშუალება, რომ ის ძლიერი სახელმწიფო დაფინანსება, რაც იაირ ლაპიდის პარტიას აქვს, იმის გამო რომ წინა არჩევნებზე ის მეორე ადგილზე გავიდა, ესეც მისი კოალიციისგან წამოვიდა, ადამიანის რესურსითაც უფრო მეტად შეივსო აი ამ გამოცდილი კნესეთის წევრების, რომელიც იაირ ლაპიდს ჰყავს, ანუ ამ მხრივ ეს კოალიცია სასარგებლო იყო. მაგრამ პრობლემულია ეს კოალიცია, რადგანაც როცა იაირ ლაპიდთან ერთად არის ნაფტალი ბენეტი კოალიციაში, აი იმ ებრაული სახლის პარტიის ყოფილი ლიდერი, რომელიც იყო ხმა რელიგიური სიონიზმის, რომელიც იყო ხმა აი ამ ახალმოსახლეების, რომლებიც იუდეასა და სამარიაში ცხოვრობენ, ამ კოალიციის შექმნის შემდეგ მას ძალიან გაუჭირდება იმ მემარჯვენე.
0: თუმცა ისევ რომ აი აიზენკოტის თემა მინდა რომ განვარცხოთ,
5: წამოღება, რომელიც ამ არჩევნების ბედს გადაწყვეტს და აი ამ მემარჯვენე ხმებზე ჩემი აზრით უფრო მეტად შეუძლიათ დიდამ მიმართული კამპანია ჩაატარონ, ავიგდორებენ მას და გადია აიზენკოტს. მე გულისხმობ ცენტრის პემაჯვენი ამომრჩევას ზომიერ ლიკუდის მხარდამჭერებს, უფრო მეტად ლიდერ და განათლებულ ლიკუდის მხარდამჭერებს, რომლებსაც არ უნდათ პალესტინური სახელმწიფოს შექმნა, რომელსაც უნდათ კაცრი მიდგომა ჰამასის წინააღმდეგ, მაგრამ ისინი გაბრაზებული არიან მოქმედ კოალიციაზე, 7 ოქტომბრის გამო გაბრაზებული არიან მოქმედ კოალიციაზე, ძალიან საზოგადოებრივი კომუნიკაციის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი შეცდომის გამო რამაც ისრაელის იმიჯი შელახა მსოფლიოში, მათ შორის აი ამ კოალიციის ყველაზე რადიკალი წევრების ბენგვირისა და სმოტრიჩის ქმედებების და განცხადებების გამო რაც ძალიან ცუდად აისახება ისრაელის იმიჯზე მსოფლიოში, ანუ მათ უნდათ ნორმალური და სწორი აზრის მემარჯვენე განწყობების წარმომადგენელი, ხო, რაც შეიძლება ჩემი აღმით იყოს უფრო მეტად იგივე ეიზენკოტი ან ლიპერმანი.
0: ამ შემთხვევაში მოდი და უბრალოდ დავა კონკრეტოდ კითხვა, ასე ვთქვათ, რომ ვერც გადია იზენკოტი, ვერც ლიპერმანი, ორივე ერთად, თუ მათთან გაერთიანდება ამ შემთხვევაში ნაფტალი ბენეტის და იაირ ლაპიდის კოალიციაც, ისინიც კი ასეთ დიდი გაერთიანების ფორმატში მაინც ვერ მოახერხებენ უმრავლესობაში მოსვლას. ახლა საუბარი ისრაელში
5: იაირ გოლანის დავივიწყოთ სტაბილური 9-10 მანდატით, ესეც მათი კოალიციის ნაწილია მაინც.
0: გიორგი, ახლა აი ასეთი ვითარება ისრაელში, რომ ყველა საუბრობს, რატომღაც ყველა ოპოზიციური ლიდერი საუბრობს მათთვის თითქმის ყველასთვის სხვა დაპირებები არ აქვს, წინასაარჩევნო განცხადებები არ კეთება და თითქმის ყველა შეხვედრა იწყება და მთავრდება ულტრაორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობ, ახლა აი ეს ის მთავარი თემაა, რომლითაც ოპოზიცია შეძლებს ლიკუდის კოალიციური პარტნიორების დამარცხებას ამარჩევნებზე. და კიდე ერთი ფაქტორია 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია, ანუ სხვა დასაპირისპირებელი მათ არაფერი აქვთ.
5: ვიცი რა, ბევრი საკითხია, მაგრამ ეს ორია, რაც ალბათ ყველაზე მეტად ადამიანების ემოციურად რაც მოქმედებს, ხო, იმიტომ უკვე 3 წელია ფაქტობრივად ისრაელი ომშია და არის ძალიან დიდი ჯგუფი საზოგადოების მოსახლეობის 14%, რომელიც არანაირ მსხვერპლს არ იღებს განსხვავებით საზოგადოების სხვა ჯგუფებისგან, რომელიც პირდაპირ თავკაკუფერის ხეულით გადაეფარა თავის ქვეყანას, ზოგი ღაზაში, ზოგი ლიბანში, ზოგი ირანის თავზე ჰაერშია, და ეს ის კი არა, რომ უბრალოდ ისინი არ იბრძვიან. ამას ემატება კიდე ეს, რომ მოქმედი კოალიცია უხვის სუბსიდიების აჯილდოვებს მათ რელიგიურ სკოლებს თუ სხვა ტიპის დაწესებულებებს, რაც რა თქმა უნდა რაც ეს ტრადიციული პრობლემა ისრაელისთვის, მაგრამ ამ მომმა კიდე უფრო ღია გახადა ეს ჭრილობა და გაამწვავა მათ ამ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რომ ჩვენ ვიბრძვით, თქვენ არ ვიბრძვით, ჩვენ მუშაობთ, თქვენ არ მუშაობთ და ჩვენი შრომით გადახდილი გადასახადებიდან
0: ვაფუჭდებით. ეს პრეტენზია და ეს გესმის ბოლო რამდენიმე წელია, უბრალოდ ახლა, როდესაც ვითარება რეგიონში სულ სხვა გვარია, როდესაც ეს პირველი არჩევნებია ომების ფონზე, მიმდინარე ომების ფონზე, ახლა ოპოზიციური ძალების მიერ ნეთანიაჰუს კოალიციის დამარცხება მხოლოდ იმით

0: ბრანზი არსებობს საზოგადოებაში, არა მხოლოდ იმაზე, ინდივიდ რა მოხდა, არამედ იმაზე ზოგადად რამდენად სწორი იყო მისი პოლიტიკა ჰამასის მიმართების განმავლობაში, ვისთვით არის ბრალდებები სხვადასხვა, როგორ შედიოდა კატარული მილიარდები გაზაში, რამდენად სწორი იყო ეს პოლიტიკა, რა როლი ჰქონდა ამაში მოსადის პასუხისმგებლობა, არის შინბეთის პასუხისმგებლობა, ყველაზე ნაწილდება რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც მას ეკითხება, როგორც ისრაელის ისტორიაში ყველაზე დიდი ხანი ამ თანამდებობაზე მყოფ პირს, რომელიც ხელს განსაზღვრავდა მაინც ამ პოლიტიკას, ხო? აქედან გამომდინარე, 7 ოქტომბერი მაინც იქნება ეს თემა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ეს გადაიფაროს, თუ ირანში ომი განახლდა და ეს ირანის ომი რაღაც სხვა შედეგით დასრულდა, რაც ისრაელის სასარგებლო იქნება, ან რეჟიმის უკვე
1: იყვეთ დასუსტებით ან საერთოდ რეჟიმის ჩამოშლი. აი ისრაელში ბევრს ცენტრალურ ისრაელში გულისხმობ, იმიტომ რომ საზღვრისპირა რეგიონებში, კიბუცებში ნეთანიაჰუს კოალიციას მაღალი რეიტინგი აქვს, იქ სადაც ნეთანიაჰუს მოწინააღმდეგები ჰყავს. რამდენიმე ადამიანი გამოვკითხეთ, ჩავწერეთ, მოვიკითხეთ და იქ არსაუბრობენ, რომ ნეთანიაჰუს მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ის თანამშრომლობს ულტრაორთოდოქსულობა პარტიებთან და მათ ულტიმატუმებს და მათ პრეტენზიებს ითვალისწინებს, ან 7 ოქტომბრის ტრაგედია ის საგამოძიებო კომისიაც არ არის მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისრაელში, ცენტრალურ ისრაელში ძალიან მნიშვნელოვანია ომების საკითხი. ნეთანიაჰუს მმართველობის პერიოდში ომი დაიწყო ღაზა სექტორში, ომი დაიწყო ლიბანში ჰესბოლას წინააღმდეგ და ომი დაპაუსტა, მაგრამ აქტიურ ფაზაში შეიძლება გადავიდეს ირანთან. აი ამ შემთხვევაში თუ ნეთანიაჰუ რომელიმე ფრონტზე მაინც ვერ მოახერხებს ერთ-ერთი ომის დასრულებას, კი გასაგებია ისრაელის სამხედრო წარმატებები და დომინაცია ყველა ფორმატში და ყველა რეგიონში, მაგრამ თუ ვერ მოახერხებს ნეთანიაჰუს კოალიცია სექტემბრამდე ან ოქტომბრამდე რომელიმე მხარე, რომელიმე ნაწილში ომის დასრულებას, როგორ ფიქრობ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ის კვლავ დარჩეს მართველობაში?
0: ძალიან კარგი კითხვა. ზოგადად ჩვენ იომ კიფურის ომის შემდეგ ვხედავთ ესეთ ტენდენციას ფაქტობრივად უმუდმივად, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სამხედრო ოპერატიული წარმატებებისა, პრაქტიკულად უდავო ეს ისრაელის თითქმის ყველა ომში, ეს ხშირად ვერ ხდება, ეს გადაეზავდო სტრატეგიულ წარმატებად და რაღაც დიდ დიპლომატიურ შესახებას, რომელიც გაფორმდება ან სამშვიდობო შესახება, ან რაღაც უფოხანგრძლივადიანი ზავი, ხო? და ამ კონტექსტში ირანში დაწყებული ომის ფონზე ის, რაც ჰეზბოლამ გააკეთა, ძალიან დიდი დარტყმა იყო ნეთანიაჰუს კოალიციისთვის, იმიტომ რომ აი ამ 2024 წლის მოვლენების, პეიჯერების ოპერაციის, ნასოლას ლიკვიდაციის და სხვა თავდასხმების შემდეგ პრაქტიკულად ჰეზბოლას საფრთხე დიდად მოხსნილი ეგონა, ხო, ბევრს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ მაინც აღმოჩნდა ჰეზბოლას რაღაც ძალა პრობლემები შეექმნა ისრაელისთვის, დაებომბა საზღვისპირა დასახლებები და განსაკუთრებით აი ამ ჩრდილოეთ რეგიონებში ამან ნეგატიურად იმოქმედა მმართველი კოალიციის რეიტინგზე, ხო? აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მათ შორის ლიბანის მიმართულების დიპლომატიური პროცესი როგორ წარიმართება და მოხერხდება თუ არა უფრო გრძელვადიანი ხელშეწყვეტის მიღწევა, მაგრამ ამ საკითხს ირანისგან მაინც ვერ გაუმიჯნავთ, ხო? რასაც უნდა მოაწეროს ხელი ლიბანის მთავრობამ, ან თუნდაც ჰეზბოლამ, თუ ბრძანება მოვა თეირანიდან, რომ მათ უნდა ისროლ, ისინი სამწუხაროდ მაინც ისროლიან, ამიტომ აი ეს მაინც ირანის მიმართ საბოლოო გადაწყვეტილებაზეა მიბმული. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებით არასტაბილურობა, რა თქმა უნდა, მართველი კოალიციის რეიტინგს სერიოზულ დარტყმას აყენებს.
1: ისე არმინდა რომ დაგიმშვიდობო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება, გუშინდელი თუ გუშინწინდელი. ისრაელში ყოველ შემთხვევაში ნეთანიაჰუს ადანაშაულებენ, რომ ომი არც ერთ ფლანგზე არ არის დასრულებული, თუმცა ირანთან დაპაუზებულ ომში, ომის შემდეგ ისრაელში დონალდ ტრამპის რეიტინგი საგრძნობლად დაეცა, თუმცა დონალდ ტრამპის გუშინელი განცხადება, რომ მისი რეიტინგი ისრაელში 99%-ია და იმას შეიძლება ისრაელის პრემიერ ეს გახდეს, ახლა დღეის მდგომარეობით ტრამპის რეიტინგი ისრაელში ისტორიულ მინიმუმზეა. ანუ ამ შემთხვევაში რა თამაშს ხედავთ, როგორ ფიქრობ? ტრამპის ეს განცხადება ხომ არ იყო უბრალოდ?
0: ტრამპიო ეგოცენტრული ადამიანია, ხშირად რიცხვებთან სწორად არ ერთობა, ეს ყველამ ვიცით, ხო? ამიტომ არ მგონია შევხედოთ ამ განცხადებას. მისი მაღალი რეიტინგი დაკავშირებული იყო ბევრ საქმესთან, რაც მან ისრაელისთვის გააკეთა და ბოლო ესეთი დიდი ამბავი იყო ჰამასთან მიღწეული შეთანხმება, რომელსაც მძევლები ჰამასის მიერ გადაცემული ყველა გათავისუფლდა, რაც მართლა დიდი დიპლომატიური წარმატება.

0: Survive One Medic, ის ეს ისრაელისთვის და ზოგადად ეს ფერი სოფლიოსთვის, ვისაც ადამიანების სიცოცხლე ადევდებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს თვალებადია ხო და ამჟამად ეს შემცირებულია, რადგანაც ირანში ომის შეწყვეტამ და რაღაცეებზე ისრაელისთვის ცოტა ბარიერების დაწესებამ რომ უფრო მეტად და უფრო ეს ნახშისტად ემოქმედა ისე რომ რა თქმა უნდა ამაზე ემოქმედა, მაგრამ პრემიერი რამდენად გახდება,
1: პრემიერი რამდენად გახდება ყოველ შემთხვევაში მის რეიტინგებს ერთ-ერთმა ტელეარხმა, ოპოზიციურმა ტელეარხმა მის რეიტინგები გამოაქვეყნა, ქარდი იყო ასეთი რომ დაახლოებით ითამარ ბენ გვირის მსგავსი რეიტინგი აქვს დონალდ ტრამპი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, სხვა შორის ითამარ ბენ გვირის რეიტინგი ყველაზე მაღალია, ისტორიულად მაღალი რეიტინგი აქვს ახლა ამ არჩევნებში. ბევრი ფიქრობს, რომ ისი რადიკალური განცხადებების გამო, იმის გამო, რომ ტერორისტების სიკვდილის დასჯის კანონ პროექტი მიიღო მეტნაკლებად გაძლიერდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობდით ისრაელის პოლიტიკაზე და რაღაცნაირად მინდა შევაჯამო, ბოლო ერთი წუთი დაგვრჩა. ისრაელში ახლა ასეთი ვითარებაა, გაბენი განცი და სმოტრიჩი რეალურად თუ არ გაერთიანდნენ, რომელიმე ძალასთან ისინი არჩევნებზე ბარიერს ვერ გადალახავენ, გაძლიერდა ითამარ ბენ გვირის პარტია. აქეთ არის, არ დაგვავიწყდეს შასი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომლის მხარდამჭერების რაოდენობაც ისრაელში სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს ყველა ის ინდივიდუალურად განსაზღვრავს ამას, ყოველწლიურად იზრდება განურჩევლად მათი დაპირებებისა. ახლა ამ არჩევნებზე როგორ ფიქრობ, არის შესაძლებელი რომ ულტრაორთოდოქსულმა ძალებმა ნეთანიაჰუს არ გამოუცხადონ მხარდაჭერა? ამის რისკი არის? იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად სურათს ცვლის აბსოლუტურად.
0: აი თქვენ გახსოვთ ახლა 90-იან 80-იან წლებში სხვანაირი ვითარება იყო, შასი აუდასთანაც იყო კოალიციაში, ზოგჯერ რიკუსთან ერთადაც იყო, მაგრამ ახლა უკვე ის დემოგრაფია, რომელიც ის მოსახლეობა, ვინც ოპოზიციურ კოალიციას უწევს, ხას კვეთად ნეგატიურად არის ამ ულტრაორთოდოქსების სექტორის მიმართ განწყობილი, ამიტომ პრაქტიკულად მთელი კამპანია მათ აგებული აქვთ იმის მიმართ, რომ ორთოდოქსების მიმართ დამოკიდებულება უნდა შეცვალონ სახელმწიფომ და ამიტომ მათ უბრალოდ სხვა გზა არ აქვთ, ისინი ნეთანიაჰუსთან ერთად უნდა იყვნენ. და ძალიან კარგი აქცენტი ჰქონდა შენ, ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგა რაც არის ამ არჩევნების ჩემთვის პირადად და ბევრი ანალიტიკოსისთვის არის, რამდენი ისინი მხარდაჭერას გულისხმობ ულტრაორთოდოქსურ პარტიები ამ არჩევნებზე, იმიტომ მოგეხსენებათ ყველაზე მაღალი შობადობა ამ სექტორშია ისრაელში და ყველაზე მეტი 18 წლის ბოლო 4 წელიწადში გახდებოდა ულტრაორთოდოქსი ახალგაზრდა, ვინც პირველად მისცემს ხმას. ამიტომ ძალიან საინტერესოა რამდენად გაიზრდება მათი მხარდაჭერა, იმიტომ მათ როგორც წესი აქვს მაქსიმალური მობილიზება, ხო,
1: 96-97%. საკმაოდ საინტერესო წელი გველოდება არჩევნების მხრივ. ასეთი არჩევნები ისრაელში აქ დაბადებული გაზრდილი ადამიანებისთვის, რომლებიც მრავალი არჩევნები გამოიარეს, ასეთი ისტორიული არჩევნები ისრაელს არ ჰქონია. ერთი მხრივ ნეთანიაჰუს კვლავ უნდა ისრაელის პრემიერობა, ეს გასაგებია, მისი ამბიცია როგორც არამხოლოდ ისრაელის პირველი ლიდერობაზე, არამედ ის ზოგადად რეგიონში ფიქრობს რომ ლიდერი არის, თუმცა აქეთ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და არც ისე ნაკლები ფიქრობს რომ ასევე ქვეყანა იმსახურებს ახალ ლიდერს, თუმცა რეგიონში მიმდინარე ომები ახლა თუ დაიწყო ირანთან დაპირისპირება განახლდა, დიდწილად განაპირობებს არჩევნების ბედსაც. ამიტომ დარწმუნებული ვარ მომავალშიც არაერთხელ გვექნება ჩვენ დრო იმისთვის რომ განვიხილოთ რეგიონში და ისრაელში არსებული ვითარება. დიდი მადლობა გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
0: დიდი მადლობა მიხეილ და არ გამოვიცხოთ რომ მივიღოთ ისეთი ციკლი არჩევნების როგორიც იყო 1919 წლებში, როცა 4 არჩევნები ჩატარდა, ესეც დაუშვათ.
1: ხო, ესე დაუშვათ. ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება. დიდი მადლობა გიორგი, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გადავიდეთ იმ თემებზე, რომლებიც დღეს არამხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის, არამედ მთლიანად მსოფლიოს მთავარი უსაფრთხოების საკითხია. ბოლო დღეებში სამ რეგიონში სამხედრო რიტორიკა გამწვავდა. დონალდ ტრამპი ირანს ღია ულტიმატუმის ენით ესაუბრება, ვრცელდება ინფორმაცია რომ თეთრ სახლში სამხედრო სცენარებიც განიხილეს. ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებლის ინფორმაციით ამერიკა და ისრაელი ახლა უკვე ერთმანეთთან ათანხმებენ სამხედრო სპეცოპერაციის სცენარს. ისრაელში საბრძოლო მზადყოფნის დონე უმაღლეს ნიშნულამდე აყვანილი. მთავარი შიში ასეთია: ნებისმიერი შეცდომა, ნებისმიერი არასწორი გათვლა ან პროვოკაცია შესაძლოა რეგიონში ახალი დაპირისპირების მიზეზი გახდეს. ამავე დროს ირანი ცდონს არ იცვლის თეირანში ამბობენ, რომ ირანი ან გაიმარჯვებს, ან მოწამეობრივად აღესრულება. ამის პარალელურად ჰეზბოლა სრულ ზამბრუს ძოლომზადყოფნაში რჩება. ჰორმუზის სრუტე კვლავ მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ წერტილად ითვლება. სპარსეთის ყურის ქვეყნები კი საჯაროდ მშვიდობაზე საუბრობენ, თუმცა კულისებს მიღმა მათ ირანის დასუსტება სურთ. რეალურად რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახლა ფართომასშტაბიან ომთან, არის თუ არა ირანზე დარტყმების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ვაშინგტონში, რა როლი იქნება ჰეზბოლას და ლიბანის ფრონტს ამ დაპირისპირებაში და რამდენად შეიძლება ეს კონფლიქტი გაცდეს ახლო აღმოსავლეთის ფარგლებს, ამ თემებზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში ახლა ჩეხეთიდან რეალ პოლიტიკის რედაქტორი აკა ზარქუაშა მოგვიერთდება. აკა, მოგესალმებით იერუსალიმიდან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით მიხეილ, მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა თქვენ. როგორ ფიქრობთ დღეს რეგიონში არსებულ ვითარებას, თუ თვალყურს ადევნებთ რა განცხადებები კეთდება ისრაელის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან? ახლა ვართ იმ ფაზაში, რომ თქვენი Facebook სტატუსიც დავიკითხე, საკმაოდ საინტერესო ანალიზი ჰქონდათ. ახლა ჩვენ ვართ იმ ფაზაში, რომ შეიძლება ყოველდღიურად დღეს, ხვალან უახლოეს დღეებში დაპაუზებული ომი განახლდეს ახლო აღმოსავლეთში, როგორ ფიქრობთ?
2: კი, ნამდვილად ამის ალბათობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დასრულდა დონალდ ტრამპის ვიზიტი. ეს რიტორიკაში ცვლება ვიხილეთ, სწორედ მას შემდეგ, რაც ტრამპის ვიზიტი დასრულდა ჩინეთში და ის დაბრუნდა სამშობლოში. ამის შემდეგ აკეთა რამდენიმე განცხადება, შედგა მისი კაბინეტის შეხვედრა უსაფრთხოების გუნდის და იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, გაზრდილ შანსებზე საომარი მოქმედების განახლების. თუმცა გუშინ აშკარად იყო რაღაც ინტენსიური პროცესი დიპლომატიური მხარეებს შორის. ჩვენ გვახსოვს, რომ სამი დღის წინ უკვე ტრამპმა გამოაცხადა, რომ მან გადადო ეს სამხედრო დარტყმები საუდის არაბეთის, კატარის და საუდის არაბეთის, კატარის და პაკისტანის თხოვნით, უფროსწორად საამიროების თხოვნით. და ამის შემდეგ გუშინ ჩვენ ვიხილეთ ესე რაღაც ესეთი უფრო ინტენსიური ახალი დიპლომატიური პროცესი, რომლის ფარგლებში აშკარად მიმდინარეობს რაღაც, ესე რომ ვთქვათ, სერიოზული შეხვედრები და კონსულტაციები.
1: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ისრაელში ახლა სამხედრო მზადყოფნა მაღალ ნიშნულზეა, ფლოტი, არმია გადასულია საგანგებო რეჟიმში, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ დროისთვისაც ბოლო მონაცემებ, ბოლო 24 საათში რამდენიმე შეტაკება მოხდა ჰეზბოლასა და ისრაელის ძალებს შორის, როგორ ფიქრობთ ახლა აი მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც ამ ირანის თემაზე უშუალოდ გადავალ, თქვენ უბრალოდ ახსენეთ ლიბანი და ერთი კითხვა მექნება ლიბანის თემაზე. ისტორიულ შეთანხმებას, ისტორიულ მომენტს ველოდებოდით ისრაელში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიბანისა და ისრაელის წარმომადგენლების შეხვედრა შედგებოდა, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ცეცხლის შეწყვეტა მომხდარიყო, თუმცა აი ბოლო შეტაკებები, დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადებები, რომ ირანთან შეიძლება ომი დაიწყოს, გამორიცხავს ფაქტობრივად ასე ჩანს, რომ გამორიცხავს ისრაელი ლიბანის მოლაპარაკებებსაც, ხო ასეა?
2: მანუ ნამდვილად აქ თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ლიბანის ფარობასთან შეიძლება რაღაც შეთანხმებები მოხდეს, სამწუხაროდ არ გამორიცხავს იმას, რომ ომი გაგრძელდება, ხო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ლიბანის ფარობა ვერ აკონტროლებს თავის ქვეყნის ტერიტორიას სრულად. მისი არმია უფრო სუსტია ვიდრე ჰეზბოლა და ჰეზბოლა ამ შემთხვევაში ემორჩილება, როგორც თქვენ კარგად იცით, ირანს და აქედან გამომდინარე ეს ვერ გადაწყვეტს პრობლემას, ხო? ანუ თუ ლიბანის მთავრობასთან შეთანხმება ლიბანის მთავრობის მიღმა მოქმედებს ამ შემთხვევაში ჰეზბოლა და რომელიცაც აკონტროლებს ირანი, რაც გამოაჩინა კიდევაც ამ ომმა, ხო? როდესაც ვთქვათ, იგივე ხუსიტებისგან განსხვავებით, რომლებს არ ჩაერთვნენ თავიდან ამ ომში, ლიბანი ომის პირველივე დღიდან ჩაერთო ამ დაპირისპირებაში ისრაელთან.
1: გასაგებია, თუმცა აი ბოლო ის ვითარება ისეთი ახლო აღმოსავლეთში, რომ თითქმის ყოველ რამდენიმე საათში, ყოველ მომდევნო დღეს ვითარება იცვლება. გუშინ წინ ჯერ კიდევ საუბარი იყო დიპლომატიაზე, მოლაპარაკებებზე, შემდეგ უკვე აქტუალური გახდა, რომ აი რამდენიმე დღე დარჩა ირანს და შეიძლება ომი განახლდეს ახლო აღმოსავლეთში. თუ მანამდე, ჯერ კიდევ მანამდე საუბარი იყო, რომ ირანი დათანხმდა გამდიდრებული ურანის გატანას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საუბარი იყო 15-14 წლიან მორატორიუმზე, ლაბორატორიუმზე. როგორ ფიქრობთ, აკვირდებით ამ მოვლენებს, თვალსადევნებთ განცხადებებსაც? როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა ისეთი, რის გამოც აი გუშინ ასეთი რადიკალური განცხადება გააკეთა დონალდ ტრამპმა და ისრაელის პრემიერმა არმია საგანგებო რეჟიმზე გადაიყვანა? რა მოხდა კულისებში? როგორ ფიქრობთ?
2: ანუ გუშინ ვიცით, რა ვთქვა, საუბარი შედგა, სატელეფონო საუბარი შედგა დონალდ ტრამპს და ბიბი ნეტანიაჰუს შორის. როგორც დასავლური მედია წერს, ყოველ შემთხვევაში ცოტა დაძაბული საუბარი იყო. იმასთან დაკავშირებით აღდგება თუ არა, თქვა, დაიწყება თუ არა საომარი მოქმედებები და რამდენადაც ეს წყაროები გვეუბნებიან არის ის, რომ ბიბი ნეთანიაჰუ უფრო მეტად, თქვა, რაღაცა ამ საომარი მოქმედებების აღდგენის სცენარისკენ იხრება, მაშინ როდესაც ტრამპი მას ეუბნებოდა, რომ სურდა შანსი მიეცა მოლაპარაკებებისთვის და აქაც ჩვენ ხედავთ რაღაცნაირ ესეთ განსხვავებულ პრიორიტეტებს ხო ამერიკასა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასა და ისრაელს შორის. ისრაელისთვის პრიორიტეტული არის მაინც უფრო სტრატეგიული საკითხები, იქიდან გამომდინარე, რომ ირანი მისთვის უფრო
1: და ეკონომიური დასახელება კონკრეტულად
2: წარმოადგენს, ხო, ანუ ვთქვათ, ის რაკეტები იქნება თუ ვირთული პროგრამა იქნება თუ ასე შემდეგ, ირანის სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე ისრაელისთვის ბევრად უფრო დიდი საფრთხეა, ვიდრე ამერიკისთვის. აქედან გამომდინარე, ისრაელის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ის 400 კილოგრამი უკვე გამდიდრებული ურანის მარაგი და ამის გატანა ირანიდან, მაშინ როდესაც ამერიკის მთავარი პრიორიტეტი ამ ვითარებაში შესაძლოა იყოს აი ამ ჰორმუზის სრუტის გაქცევა.
1: ისრაელის
2: ეკონომიკურ პრობლემას ამიჯერებს.
1: აი ეგ მაგ ლოგიკაში რომ გამოყვეთ, ისრაელში მაინც ამბობენ, რომ დაპაუზებული ომის პერიოდში ვერცერთი ნაბიჯი ვერ გადაიდგა მოლაპარაკებებისთვის, გაიმართა მოლაპარაკებები მოლაპარაკებებისთვის და ვერცერთ საკითხზე შეთანხმება ვერ მოახერხეს და ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურები მოსადი ყოველ კვირეულად ინფორმაციას ანგარიშებს, აქვეყნებდა, აწვდიდა მთავრობას და შემდეგ ნეთანიაჰუ ტრამპს აწვდიდა, რომ ამით დროს იგებს ირანი და შესაბამისად თუ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ერთ-ერთი ბოლო განცხადება იყო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ ჩაერიონ ისრაელი, დამოუკიდებლად აქვს ისრაელს რესურსი, რომ დამოუკიდებლად მოახერხოს ირანზე თავდასხმა და გამდიდრებული ურანის გამოტანაცო. ახლა ვითარება ისე დაიძაბა, რომ შესაძლებელია დონალდ ტრამპიც ფიქრობდეს, რომ ირანთან უბრალოდ ისრაელი, ასე ამბობდა ბოლო რამდენიმე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად, რომ წინა ომის დროსაც ასე იყო, 12 დღიანი ომის დროს, რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება. დონალდ ტრამპი ამას ახლა მიხვდა უბრალოდ?
2: არა, მე მგონია, რომ ტრამპიც ამას ხვდება, თუმცა ტრამპის სიტუაცია განსხვავებულია და ნეთანიაჰუს სიტუაცია განსხვავებულია. ამ შემთხვევაში მათი ინტერესებიც მე მგონია, რომ არ არის სრულთან ხვედრაში ამ ომთან დაკავშირებით და ეს არის აი ამ განსხვავების მიზეზი. და მე მგონია, რომ ვთქვათ, იგივე ამ ომის ამ უბრალოდ ცეცხლის ეწყოდეს მიმდინარეობისას, რომელიც უკვე თვენახევარია ხო სადღაც გრძელდება, ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ აი გარღობის პირას ვართ, აი ირანს უნდა შეთანხმება, აი ბოლო დეტალებს ვათანხმებთ, ირანი ამას დათანხმდა, იმას დათანხმდა და საბოლოო ჯამში ეს არაფერით არ თავდებოდა, ხო, ან როგორც თქვენ თქვით, ეს მოლაპარაკებები რჩებოდა მოლაპარაკება და ამის მიზეზი არის ის, რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, ხო ვთქვათ, რას როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი გარედან, როგორ თვლის დონალდ ტრამპი, ირანი თავის თავს არ აღიქვამს ამ ომში დამარცხებულად. ეს მუქარები, რომელსაც ტრამპი ყოველ მეორე დღეს არცელებს და შემდეგ უკვე ჩემი დათვლის სადღაც 6 ჯერ დაანონსა გამანადგურებელი დარტყმები და შემდეგ 6 ჯერ გადადო სხვადასხვა მიზეზით. ყველა ესეთი გადადება ირანის რეჟიმს არწმუნებს იმაში, რომ მათ აქვს უპირატესი ხელი, მათ აქვს უპირატესობა.
1: ყოველ შემთხვევაში ისტორია ამას გვაჩვენებს.
2: ნაკლებად ამერიკას უფრო ნაკლებად აწყობს, ამერიკას უფრო ნაკლებად სურს ამ ომის განახლება, ამერიკა უფრო ნაკლებად მზადა ამ ომის განახლებისთვის, ვიდრე ირანი. აქედან გამომდინარე, ისინი, მე არ მგონია, რომ სერიოზულ დათმობებზე წავიდნენ.
1: დაახლოებით მსგავსი ჩვენს აუდიტორიას შევახსენოთ, თქვენ კი იცით, ჩვენ მუშაობთ ამ თემებზე და ვაკვირდებით ტრამპის ყველა განცხადება, მისი ქვეტექსტებით სავარაუდოდ გვესმის. 28 თებერვალამდე 2026 წლის 28 თებერვალამდე სანამ ეს ორსახელწოდებიანი ომი, ეპიკური რისხვა, ომის ღრიალი დაიწყებოდა, მაშინაც მოლაპარაკებები იყო, თუ გახსოვთ, ჟენევაში და ასე შემდეგ, და მაშინაც დაახლოებით ერთი სტილის განცხადებები ჰქონდა დონალდ ტრამპს. თუ ამ მესიჯ ბოქსებს და იმ მესიჯ box ფაქტებს შევადარებთ, ისრაელში უბრალოდ აღარ ფიქრობენ, რომ ომი არ განახლდება. ისრაელში ფიქრობენ, რომ ახლა დღეს ხვალ და ზეგეს რამდენიმე დღე დღესასწაულია, მაქსიმუმ რამდენიმე დღეში გარდაუვალია ფაქტობრივად ომის განახლება ახლო აღმოსავლეთში. თქვენ ამ ლოგიკაში შეიძლება რომ შემომყვეთ და დამეთანხმოთ?
2: მე მგონია, რომ თუ რამდენიმე დღეში არა აი ის სიტუაცია, რომელიც ახლა არის შექმნილი, არ არის მდგრადი, ხო? ანუ ეს დიდხანს ესე ვერ გაგრძელდება. საჭიროა რაღაცნაირი გადაწყვეტა ამ პრობლემის. ეხლა ამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია, ვთქვათ, მოლაპარაკებების გზით, მაგრამ არც ერთი მხარე არ არის იმ პოზიციაში, რომ მიიღოს აი ამ შეთანხმებისთვის, ვითარების განმუხტვისთვის საჭირო მტკივნეული კომპრომისი. აქედან გამომდინარე რჩება ისევე სამხედრო მოქმედებები, თუმცა ამ სამხედრო მოქმედებების დროსაც ჩემთვის რთული წარმოსადგენია ისეთი სამხედრო დარტყმები და ისეთი სამხედრო კამპანია, რომელიც ირანს მიაყენებს ისეთ ზიანს, რომ ირანი დათანხმდება რაღაც ასეთ კომპრომისებს, ისეც როგორცაც არ დათანხმდა ომის 40 დღის განმავლობაში.
1: ამჯერად პირველად საუბრობენ უკვე აქტიურად განიხილება სამხედრო სახმელეთ ოპერაცია, თუმცა ამ თემაზე არ
2: უნდა. აი ეს არის, ხო, ანუ ის რაც აქამდე იყო, თქვა, შეზღუდული საჰაერო დარტყმები არ არის საკმარისი, არ აღმოჩნდა საკმარისი. აქედან გამომდინარე ირანის, თქვა, როგორ გითხრა, წარმატების საიდუმლო ამ შემთხვევაში სწორედ ეს არის, ხო, რომ ის თამაშობს იმაზე, რომ მისი ტკივილის მიმართ ტოლერანტობა უფრო მაღალია ვიდრე ამერიკის.
1: და ერთი წუთი დაგვრჩა, ამიტომ ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო ახლო აღმოსავლეთის არსებულ ვითარებაზე, სანამ გადავალთ ვიტყვით, დაიძაბება არ დაიძაბება სიტუაცია, ამას ავარაუდოთ, აი უახლოესი რამდენიმე დღე გავიგებთ ეს ტრამპზე და ისრაელის მაღალჩინოსნებზე დამოკიდებული, თუმცა მნიშვნელოვანია სპარსეთის ყურის ქვეყნები, საჯაროდ ისინი ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებენ, მაგრამ პირად სატელეფონო საუბრებში აღნიშნავენ და აცხადებენ, რომ გაძლიერებული ირანი მათთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მათი პოზიციაც გადამწყვეტი იქნება სავარაუდოდ ახლა.
2: რა თქმა უნდა, ხო, ანუ იმიტომ რომ ეს საპასუხო ზომები, რომელსაც ირანი მიიღებს ნებისმიერ საომარი მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში, სწორედ მათ მიმართ იქნება, მათკენ იქნება მიმართული, მათ წინააღმდეგ, ხო? ანუ ისინი მთავარი დაზარალებულები აღმოჩნდებიან, ხო, იგივე საამიროების მიმართ უფრო მეტი დრონი და რაკეტა გაუშვა ირანმა, ვიდრე ისრაელის მიმართ. ეს არ დაგვავიწყოს.
1: ამიტომ ახლა ირანიდან მომდინარე საფრთხე არა მხოლოდ ისრაელს ემუქრება. აქამდე თუ იყო, რომ პირველ მტრები იყვნენ ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ბოლო ომმა აჩვენა, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიც აღმოჩნდნენ მათი მტრები. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, იმედი მაქვს, რომ მომავალში არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა განვიხილოთ ან ომის მიმდინარე ფაზა, ან დასრულების ფაზა, ან მოლაპარაკების ფაზა. ყოველთვის ინტერესო თქვენთან საუბარი. ალკა, დიდი მადლობა ახალგაზრდა მოწვეულობისთვის.
2: მადლობა
1: თქვენ. სიმაყურებელს მენელ შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა აკა ზარქოა, რეალ პოლიტიკის რედაქტორი. და ახლა პოლიტიკიდან სამხედრო ანალიზიდან და დაპირისპირების დეტალებიდან გადავიდეთ ჩვეულებრივ ადამიანების ყოველდღიურებაზე. როდესაც რეგიონში მუდმივად საუბრობენ ირანზე, შესაძლო ახალ ომზე, ჰესბოლაზე, სამხედრო მზადყოფნაზე და ვადამდელ არჩევნებზე, ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც მთავარი საკითხი, როგორ ცხოვრობენ ისრაელში მოქალაქეები. დღეს ქვეყანაში თითქოს ორი პარალელური რეალობა არსებობს. ერთ მხარეს პოლიტიკოსები, სამხედრო გეგმები, განცხადებები, საფრთხეები, გეოპოლიტიკა და მეორე მხარეს ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ცხოვრობენ, აგრძელებენ ცხოვრებას, მუშაობენ, ზრდიან შვილებს, გადიან ქუჩაში, სწავლობენ და ასე შემდეგ. ბოლო თვეებში ისრაელის საზოგადოებაში განსაკუთრებით იგრძნობა დაღლილობა, მუდმივი დაძაბულობა, გაურკვევლობა და პოლიტიკური პოლარიზაცია. მაგრამ ამავე დროს ბევრს ას ისევ აქვს განცდა, რომ ქვეყანა ძალიან ძიმე, მაგრამ ისტორიულ ეტაპს გადის. როგორია დღეს მოქალაქეების განწყობა, რამდენად დიდია ახლა ომის შიში მოქალაქეებში, რას ფიქრობენ ადამიანები, ისრაელელები არჩევნებს და პოლიტიკურ კრიზისზე და როგორ იცვლება ყოველდღიური ცხოვრება მუდმივი უსაფრთხოების ფონზე, ახლა აშდოდიდან პირდაპირ ეთერში ირაკლი მეტრეველი ჩაგვერთობა. ირაკლი, იერუსალიმიდან მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
3: მოგესალმებით მიხეილ, მიესალმებით თქვენს მენელს, თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გადაცემაში მომიწვიეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის ჩვენს პროექტში. ირაკლი, პირველ რიგში, როგორია დღეს ჩვეულებრივი ადამიანების განწყობა ქვეყანაში? იგრძნობა თუ არა საზოგადოებაში დაძაბულობა, რომ ახლა მოსალოდნელია რეგიონში დაპაუზებული ომი განახლდეს?
3: დიახ, ახლა ნახეთ, განწყობასთან დაკავშირებით რა შემიძლია თქვა. ახლა მე რო ვთქვა, რომ შესანიშნავი განწყობა არის და ყველაფერი კარგად არის, ну аман ცოტა სიცრუეც იქნება, ხო? ახლა კი, განწყობა არის დაძაბული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ფაქტიურად მესამე წელი ომში ვიმყოფებით, ომი ეხლა არ დაწყებულა, ომი ჩვენ პარტომასშტაბიანი პრინციპში დაიწყო 7 ოქტომბრის შემდეგ და ფაქტიურად 3 წელი ვარ დაძაბულოთ. მაგრამ ამასობაში ჩვენ ვართ ყველაფრის მოლოდინში. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ხანგრძლივი ზავი, ხო თავიდან ორკლიანი ზავი იყო ირანთან, მე ეტაპობრივად რაღაც გახანგრძლივდა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რეგიონში და თუმდაც ისრაელში ჩატყნარდა სიტუაცია, ან ირანში იყო მიღწეული მიზნები, უკვე მიაღწია ეს მიზნებს ისრაელი და ამერიკა ერთად. არა. ჩვენ ვართ ისევ და ისევ მოლოდინში იმისა, რომ შესაძლებელია ნებისმიერ წანს, ნებისმიერ წუთში ან დღეს ხო განახლდეს ისევ სამომავლო მდგომარეობა. და ჩვენ ფიზიკურად და მორალურად ასევე ჩვენ მომზადებულები ვართ მაგისთვის. იმიტომ რომ ფაქტიურად მიზნები არისო ბოლომდე გასმული, ასახული და ეს უნდა სპეცოპერაცია უნდა ჩამთავრდეს იმით, რომ რაც არის დადგმილი თავდაპირველად ის გეგმები ხო პირველი არის ბირთული იარაღის არამედ დაკეცვა, არამედ გაუქმება და გატანა უკვე გამდიდრებული ურანის. მეორე კიდე არის აი ეს რეჟიმი, რომელიც არის აიათოლას რეჟიმი, ხო 57 წელი, რომელიც ებრძვის ისრაელს და მშვიდობას არ ამყარებს ამ რეგიონში, არის რა თქმა უნდა შესაძლებელი.
1: გასაგებია, თუმცა ტრამპმა ბოლო დროს რიტორიკა შეცვალა და რეჟიმის ცვლილება აღარ იყო აქტუალური, მაგრამ ისრაელის მაღალი ჩინოსნები ყოველთვის აკეთებდნენ განცხადებას, რომ რეჟიმის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუმცა აი მოქალაქე სამოქალაქო განწყობა ახლა თქვენს გარშემო როგორია, მათ რა აინტერესებთ ახლა ირანში რეჟიმის ცვლილება, ომის დასრულება თუ აშტოჩი მაგალითად თქვენ სოციალურად აქტიური ადამიანი ხართ, სამოქალაქო აქტიური ადამიანი ხართ, თქვენს გარშემო როგორი განწყობა მოლოდინი არის, რომ აი რამდენიმე დღეში განწყობა გაქვთ, რომ მოქალაქეები ემზადებიან ომისთვის, ეს განწყობა არის ახლა თქვენს გარშემო?
3: რა თქმა უნდა, ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია, ეხლა თუმდაც სამსახურში ხო უკვე აქტიურად მიდის საუბარი იმაზე, რომ ყველანი უნდა ვიყოთ იმისთვის დაცვა, შეიძლება ხვალზე დაიხურო სამსახურები ისევ და ისევ იმ მიზნით, რომ შეიძლება ომი განახლდეს. ფაქტიურად ის როგორი მომენტია, ჩვენ ვერც გეგმავთ, ვერც ვერაფერს, წინასწარ ვერც ერთი კვირით ვერც დაუშვათ არდადეგებზე, უკვე ცოტა ხანში მოდის უკვე არდადეგების სასკოლო, ბავშვები აგერ სახში იქნებიან და ფაქტიურად ჩვენ ვერც გეგმავთ ვერაფერს, ვერც საზღვარგარეთ გასვლას, იმიტომ რომ ნუ ხა ყველამ კარგად იცით ცა როგორი სიტუაციაშია ეხლა. ბევრი ავიაკომპანია არ დაფრინავს, რომელიც დაფრინავს იქით გაართულია მოკლედ გადაადგილება და ასე შემდეგ. ჩვენ წინასწარ ვერაფერს ვერ გვეგმავთ, ვერ ვიცით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სიტუაცია არის დაძაბული, ომი არ დამთავრებულა და ომი შესაძლებელია, მე კიდევ ერთხელ გამეორებ, ნებისმიერ წამს, ანუ არამოდენიმე დღეში, ანუ შეიძლება ეს საათში განახდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპმა კი მესმის თქვენ რამდენად წეღან, რომ ტრამპმა შეცვალა რიტორიკა, ну, ицит როგორი სიტუაცია. პირველ რიგში ეს მე მოდი პირდაპირ გეტყვით, რა პირდაპირ სიტყვებით მინდა ვისაუბრო. ეს არ არის პირველ რიგში შეერთებული შტატების და ტრამპის ინტერესები, ეს არის პირველ რიგში ისრაელის და ამ რეგიონის ინტერესები. ირანში შეიცვლება ხელისუფლება თუ რამე პროგრამა დაიკეცება, ან რეგიონში რა სიტუაცია იქნება. რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები არიან ჩვენი პირველი და ყველაზე მაგარი მეგობარი, პარტნიორი ასევე საერთაშორისო ფონზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ხარჯ გიჭერს, მაგრამ რაც საჭირო არის ისრაელისთვის პირველ რიგში, რა მიზნებიც არის მისაღწევი ბოლომდე, ხო ისრაელი მაგას გააკეთებს.
1: ისრაელის მაღალჩინოსნები აკეთებენ
3: შეცვალოს რიტორიკა.
1: ისრაელის მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ ისრაელს დამოუკიდებლად შეუძლია ომის დასრულება ნებისმიერ ფრონტზე, უბრალოდ ის მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს. ამავე დროს დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება იყო, რომ ის ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, 99%-იანი მხარდაჭერა აქვს ისრაელში და შეიძლება პრემიერიც გახდეს. ეს მცირე ხუმრობით, თქვენ წეღან რაც თქვით, რომ მოქალაქეებში განწყობა არის ის, რომ არასტაბილური განწყობა არის, ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაატარა გამოკითხვა მრავალ ქალაქში და აღმოჩნდა, რომ თითქმის ფაქტობრივად კულტურული ღონისძიებების 80% გაურკვეველ ვითარებაში, აი ვერ იგეგმება, ბილეთები არ იყიდება, ასევე სპორტული ღონისძიებები. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ არ შეუძლიათ ზაფხულის შეგულებების დაგეგმა, რადგან შესაძლებელია ვითარება ყოველდღიურად დაიძაბოს და ამ ვითარებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ფინანსური მდგომარეობაც, იმიტომ რომ 40 დღის განმავლობაში მოქალაქეების დიდი ნაწილი უმუშევრები იყვნენ, შემდეგ დაპაუზებული ომის პირობებში ზოგი ბიზნესი ვერ განახლდა, ზოგი ბიზნესი ისევ გაუჭ გაჭირდა ფუნქციონირება და ახლა აი თქვენი გამოცდილები თქვენს გარშემო თქვენს ქალაქში ძალიან ბევრი აუდიტორი აქვს აშტოტში სხვათა შორის აშტოტში მცხოვრები ქართველები გვისმენენ გვეყურებენ როგორ ვითარება ფინანსური კუთხით როგორ ფიქრობ მოქალაქეები შეძლებენ კიდევ ერთი ომის ფინანსურად გადატანას
3: ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია. მე ახლა რა თქმა უნდა ყველა მოქალაქეც ას ვერ გამოვთქვა, მაგრამ მე შემიძლია ადრე გამოვთქვა იმ ხალხის, ვისთანაც მე მაქვს ურთიერთობა პირადად, თუნდაც აშდოდში. კი, როგორც თქვენ ახსენეთ, აშდოდში, ნუ ახლა ცნობილი ქალაქი იმითო, ბევრი ქართველი ცხოვრობს აქ და ბევრთან ამაკ რა თქმა უნდა ურთიერთობა. ასევე მე მინდა ჩემი ოჯახის პოზიციას დავაფიქსირო. კი, პირველ რიგში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური стресс გამიცდით ჩვენ ყველანი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ну, ომი არ არის სასიხარულო ამბავი და როცა რაკეტები დაფრინავს და განდაუძო მაზაკა ირთვება და ბავშვებს უწევთ თავშესაფარში ჩასვლა, ყოველნახევარ საათში ერთხელ, ну, ეს არ არის кай ამბავი და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე კუთხეც არის, რომელიც ხო ომის დაწყებიდან ძალიან ბევრი სამსახური დაიხურა, ბიზნესები დაიხურა და ამ შემდეგ ბევრ ადამიანს ფინანსურად აესახა ეგ პრობლემა. ძალიან ბევრ ადამიანს. მათ შორის, ну, მე შემიძლია ვთქვა, მე ვარ მაგალანის შორის, იმიტომ რომ მე ისეთ სფეროში მუშაობ, სადაც ну არ არის პირველადი აუცილებლობის მიწოდების დაუშვათ რაღაცა
1: პრობლემა. თქვენ ყველა მომსახურების სფერო დაზარალდა ამ ომის დროს. აი მომსახურების სფერო, სასტუმროები, რესტორნები, ტურისტული ცენტრები, ღონისძიებები ფაქტობრივად დაზარალდნენ და ახლა საუბრობენ რომ თუ სახელმწიფო არ დაეხმარება შეიძლება მათ ახლა ომი კიდევ ერთი ომი უბრალოდ ვერ გადაიტანონ გადარჩენისთვის, თუმცა ძალიან ცოტა ერთი წუთი გრჩება და უცებად მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხო. ჩვენ წაიღან საუბრობდით რომ მიუხედავად ამისა, რომ ისრაელში ახლა დაპაუზებული ომია, ირანთან მიმდინარე ომი, ორი აქტიური ომია ლიბანში და ღაზა სექტორში, ისრაელში არ არის პანიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულენოვანი აუდიტორიის გარკვეული ნაწილი სოციალური ქსელებით მუდმივად წერს და გვესხმიან მეც თქვენც მათ შორის და ამბობენ, რომ მე ნაკლები წარმოდგენა მაქვს, რომ ეს ადამიანები რეალური ადამიანები არიან, მაინც მგონია, რომ ეს ყალბი ანგარიშებია შექმნილი რაიმე პროპაგანდისტვის, მაგრამ ისინი მაინც აღწელებენ ინფორმაციას, რომ ისრაელი ახლა პანიკაშია, რომ ისრაელი დამარცხებულია, რომ მოქალაქეები თავშესაფრებში ცხოვრობენ, რომ ისრაელი ამ ომს ვერ მოიგებს და ასე შემდეგ. ერთი წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ აი ამ თელს შემოტევას უპასუხოთ ირაკლი.
3: დიახ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის მომენტი და ის ფაქტორი, რომელიც მუშაობს პროპაგანდის კუთხიდან. პროპაგანდა, რომელიც პირდაპირ მე შემიძლია დავასახელო, არის ისლამური რესპუბლიკიდან დაფინანსებული, არის მათ შორის ძალიან დიდი პროპაგანდა, რომელიც მუშაობს საქართველოში, რუსეთიდან დაფინანსებული და პირველად ინფორმაციას, რომელიც იღებს ადამიანი, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უკვე სვანაირად ჟღერს და სვანაირად ჩანს. კი, ბევრი არის მათ შორის, ჩემ მეგობრებშიც ყოფილა, ჩემ გამომწერებშიც და სოციალურ ქსელებში შეხვედრია ბევრი პოსტი ანტისემიტური, ანტიისრაელური და ასე შემდეგ.
1: მაგრამ ეს უმცირესობა ქართველების.
3: კი, არის უმცირესობა, მაგრამ სამწუხაროდ არიან. მე ვფიქრობ, რომ უმეტესობა არიან მათ შორის ტროლები, იმიტომ რომ სადაც მე შევდივარ, თუნდაც Facebook გვერდებზე, სადაც მწერენ და ასე შემდეგ, არავითარი ანგარიში არ აქვს გახსნილი და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, ისიც რაც გეტყვით, ჩვენთა პანიკა არ არსებობს, ჩვენთა ყველაფერი კარგად არის, მიუხედავად ომისა, მოქმედ ომისა, ხო, ყველაფერი არის კარგად, პანიკაში არ ვარ, ჩვენ ვართ უბრალოდ მზად ყოფნაში.
1: და ჩვენ ვართ
3: იმ ზატყოფნაში, რომ რამდენი ხანიც არ უნდა დაგჭირდეს, ჩვენ კიდევ ავიტანთ იმას, რომ დღევანდელ დღეს ეს ისტორია, რომელიც იწერება, რომ ბოლომდე ჩაიწერო.
1: ისრაელი ამ ომს აუცილებლად მოიგებს, ამ ომს აუცილებლად მოიგებს. დიდი მადლობა ირაკლი. აშტოდიდან ირაკლი მეტრველი
3: გვერდებოდა. მადლობა თქვენ.
1: დღევანდელ ეთერში ვისაუბრეთ ახლო აღმოსავლეთში არსებულ მძიმე დაძაბულ ვითარებაზე, ირანის თემაზე, ომის შესაძლო განახლებაზე, ისრაელში და პოლიტიკურ კრიზისზე, ომზე, არჩევნებზე, უსაფრთხოებაზე და იმ პროცესებზე, რომლებიც შესაძლოა უახლოეს თვეებში მთელი რეგიონის მომავალი განსაზღვროს. მაგრამ სანამ დაგემშვიდობები ძალიან მნიშვნელოვან დღეების შესახებ მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა. ისრაელში იწყება შავუოთის დღესასწაული. შავუოთი ებრაული კალენდრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სულიერი დღესასწაულია. ტრადიციების მიხედვით სწორედ ამ დღეს მიიღო ებრაელმა ხალხმა თორა სინას მთაზე. ეს არის ცოდნის, რწმენის, პასუხისმგებლობისა და სულიერი განახლების დღესასწაული. შავუოთი ასევე დაკავშირებულია მოცავალთან, მიწასთან, შრომასთან და მადლიერებასთან. ამ დღეებში ისრაელში ოჯახებში იკრიბებიან, ქალაქები უფრო მშვიდი ხდება. ხოლო ბევრ სინაგოგაში მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს თორას სწავლა, კითხვა და ლოცვა. და ალბათ დღეს, როდესაც რეგიონში ამდენი დაძაბულობა, ომი და გაურკვევლობა, ამ დღესასწაულის მთავარი გზავნილი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ულოცავ ამ დიდ და ძალიან მნიშვნელოვან დღესასწაულს ისრაელში, საქართველოში და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ჩვენს აუდიტორიას. შავუოთი ებრაული ტრადიციის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა და სულიერი დღესასწაულია. ანუ ეს არის დღე, რომელმაც ებრაელმა ხალხმა არამხოლოდ განათავისუფლა საკუთარი ერი, არამედ ღირებულებისა და კანონის პასუხისმგებლობის და რწმენის ერადაქცია. ფაქტობრივად შავუოთი გვახსენებს, რომ თავისუფლება ყოველთვის სჭირდება. ამ დღესასწაულის იდეაც სწორედ ასეთია. ცოდნა სიძულვილზე ძლიერი უნდა იყოს, ერთიანობა დაპირისპირებაზე ძლიერი და ადამიანობაში ძლიერი. ხაქ შავუოთ სამეახ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით.